0: 8-3-1-6-4, リザーベーションディレクトセミスクラファイスズルランウェイ34ライトアプロ。ダブルコンタクトベック8-3-1-6-4, リードバックイスクラフ。フレンテラー230、東京アプローチ、エクスペクタイスズルランウェイ34ライトアプロ、スレビアルータス、タンゴアライバー。
1: アイルスズール南面34ライトアプローチ、ルータス3号アライバル、オレンジライナー230。
0: オレンジライナー230、リクエアディレクト、ビーナース、ディソーメイテン、フライトベル150、インフォメーション、キロ、イズカレンス、記念中ライナー85。
1: ダイレクト、ビーナース、ディソーメイテン、フライトベル150、インフォメーション、キロ、センキュー、記念中ライナー85、オレンジライナー230。
2: FedEx 6030、スタブリッシュ、アプローチ。
0: FedEx 6030 イリュースロート170のスメイテン170のサンティル 7DME コンタクトは 118.35
2: 170 knots till 7DME 118.35 FedEx 6030 good day

0: 81640 ショート170 の2170 のアンティル 7DME コンタクトは118-35。
1: Rejected 170-127DME and maintain 170-127DME 11835 Alpha 164 good day.
0: Thanks. Orientana 230 flying heading 020 vector 2 semi.
2: Heading 020 Orientana 230.

0: オレンジライダー230リザーベーションディレクトセミスキー総名店ファイターさんクラファイスゼルダメ34ライトアプローチ
1: 後半もオレンジライダー230
0: オレンジライダー230アパーディレクトセミスキー総名店ファイターさんクラファイスゼルダメ34ライトアプローチ
1: ディレクトセミス5000セミスクラファイスゼルダメ34ライトアプローチオレンジライダー230
0: リニア201リザーベーションディレクトセミスクラファイスゼルダメ34ライトアプローチ
1: リジオンデミション、ダイレクト、テミッチ、クリア、アイレス、チュールド、スリップ、ライドアプローチ、ジニア、201。
2: Sergio, good morning, FedEx 5775,
0: 240, by Mamas, request 34 left, due to performance. FedEx 5775, 東京アプローチ、ロジュ、ヨーランウェイ34 left, expect 5775 left approach, クリビア、ルータ、タンゴ、アライバー。
2: FedEx 5775, request Tango, ILS 34 left.

0: イバリアドレップ、アンリデュースビルト230ノッ
1: ツ。Reducing 230ノッツ、イバリアシード281。
0: イバリアドレップ、アンディスカルメント9000。
1: Sending 9000, イバリアシード281。
0: イベリアドレッドターンライテル190。
1: Right heading 190, イベリアシード281。

0: データコンタクト東京レーダー、120ダッシュナという。
1: ワン、ツー。Will you confirm the frequency Iberias 0281?
0: Iberias 0281, コンタクト東京レーダー、120ダッシュナ2、120 2。
1: 120 Iberias 0281, thank you, ありがとう。

0: Stage 1101, Lake Lero, Direct Vixen, Distant 11,000.
1: Direct Vixen, Distant 11,000, Stage 1101.
2: Tokyo Approach, Positive ASR 705, Direct Clip, Descent Reach, Flyer 150, by Clip, with Lima.
0: ASL 705 東京ポーチ、こんにちは、レポートパッシングアルスティ
2: ーパッシングフライバー1908
0: ASL 705 ASL 705ラザー、エクスペクトアイレスブルーダメスリーポーライトアプローチクリアドベアスワンプタンゴアライバルメンテナンされてる150ファイアグリーンエクス
2: ペクトアイレスブルーダメスリーポーライトクリアドベアスワンプタンゴアライバルメンテナンフライバー150ファイアグリーンベアスル705
0: ビクターホテルリマオスカーノベンバーリークリアドDirect Venus and Discernment 10, Flight 150.
3: Direct to Venus, so descent flight level 150, Victor Hotel, Lima, Oscar, November.

0: リポカム049東京プローチ、エクスペクアイレスブルーナメス34ライトアプローチ、クリアでバイアス、ダンプ3号アライバル、メンテンファイト150バイアス、グリップ。
1: Zulu 34 right, from echo arrival, request runway 34 left to perform.
0: 4109 Lazar, expect ILS lines 34 left approach. Clear the stand to turn arrival, interpret 150, fire green. Roger, expect ILS 34 left approach, from
1: echo arrival. Request runway 34 left to perform. And
0: do a test on the 150,
1: the 150,
0: the 150. 4109, I'm passing altitude.
1: Passing 150, the 150, the 150.

0: It says ground is to 220.
1: Now speed 229, it says 61.
0: Nasca 20 to Tokyo Post, expect ILS time 34 rest approach. Cleared by Ruta Tango arrival. Maintain flight 2405 Mama. Nasca 20, UI landing 34 rest, expect ILS time 34 rest approach. Nasca 20 affirm and cleared by Ruta Tango arrival.日報館049、ディスタルンテ10000。
2: ディスタルンテ10000、カンカーゲ049。
0: エアストロ705、リジプル210。
3: リジプル210のアディアス、705。
0: エアストロ705、ディスタルンテ6000。
3: Descending maintain 6000, reducing speed at 400 knots, sir, 705.
0: Atlas Bay Tokyo approach, climb maintain 7000, area key next 2986. Atlas Bay Tokyo next 2986.リジスティング6番リジスティング210の
1: リジスティングスピード210リジスティング601
0: リジスティングフランターンライトリング100
1: ライトリング100リジスティング601
0: エアストル705ターンライトリング200
3: ライトリング200エアストル705

0: Tokyo Foot 71 in the city is heading to reach level 240 by Hama.
1: Scooter Edge 飛行機 approach Konita expect ILS line 34 left approach cleared by Ruta 35 arrival maintain Rachel 240 by Hama.
0: Get to reach level 240 by Hama and confirm the Ruta Tango for ILS 34 left. Scooter Edge
1: 64. Scooter Edge affirm expect ILS line 34 left 34 Lima and cleared by Ruta 35 arrival.
0: Ruta Tango ILS 34 left.
1: スマスキャッツードロードディスタランテンフラテル150エアストロセンドロファイコンタス東京レーダー120ダッシュです
2: コンタクト東京レーダー120デシマル2エアストロセンドロファイサンドラ
1: サンドラ日報間を049リデュースリト210の
3: リデュース210のスマスキャッツードロファイコンタ
4: Tokyo Pro 2 Nippon 8448 Eating the flight rate 305 Defense the flight rate 2405 Mama Information Mike Ticket 4 Runway 34 Next of user performance
1: Only for 848 Tokyo Pro Delta Expect ILS 34 Left Atos Cleared by Ruta Tango Arrival Maintain flight rate 240 Via Mama
4: Runway 34 Left Ruta Tango Arrival Check rate 240 by Mama Only for 8448
1: イーサーデスクランタンライテル140
5: ライテル140イーサーデスクランタン
1: ライテル140日報館は049ディスタルンテン8000
3: セレイテルゼパッカーゲル049
1: イーサーデスクランタンライテル170
5: ライテル170イーサーデスクランタンライテル170

0: コネチャイナ方向ゼロリピアディレクトビーナス実際のメインテインフライトレベル150
1: ディレクトビーナスフライトレベル150レンチライナー440
2: 東京ポリシーグッモーニングリーチ41ディセンチューフライデー150フェスティングフライデー181ダイレクトプリスインフォメーションマイ
0: Twenty-four
2: one, Tokyo Approach, runway 34 right, expect IRS will, runway 34 right approach, clear to your swamp,
0: 3-4 arrival.
2: Swamp, 24 whatever, it's to IRS to turn on your 24 right, approach to 24 one.

0: レンジライナー方向0 D7 メインテイン1万ターザーキャンセルヴィーナスリストリクション。
1: ディセンド1万ターザーキャンセルヴィーナスリストリクション、オレンジライナー方向0。
0: E241 リクエアディレクトビクセン、ディセンドメインテイン1万ターザー。
2: リクエアディレクトビクセン、ディセンド1万ターザー、D241。

0: Yeah, PG568, リクリアードディレクト、ビクセン、ディセンドのメインティン、ワンワンタウザン。
1: リクリアビクセン、ディセンドワンワンタウザン、FS568K。

0: エア PC568 Fly Heading 170 Vector 2 Temis Disenano Maintain 9000
1: Heading 170 9000 Runway PC568

0: オールニッポン179東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアホック3号アライバルディセンド2リーチフライトレベル150バイデスポ
1: ランウェイ34ライトクリアドビアホック3号アライバルディセンドリーチフライトレベル150バイデスポオールニッポン179

0: エアピーチ568、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2、エアピーチ568。
2: 新加坡中央102 reading 5154 descending 150 with Mike
0: オレンジライナー102東京アプローチランウェイ34 right expect アイレスズールランウェイ34 right アプローチケネチ29986
2: expect ランウェイ34 right ケネチ29986東京ランウェイ102
0: オレンジライナー102コンファーム expect アイレスズールランウェイ34 right アプローチ
2: expect アイレスズール34 right 東京ランウェイ102
0: オレンジライナー102クリアドビアスワンプタンゴアライバル2007メインテイン11000
2: クリアドビアスワンプタンゴ2007 11000オチャナ102
0: オレンジライナー102リクリアドディレクトビクセン
2: ディレクトビクセンオチャナ102

0: All Nippon 179, fly heading 260 vector 2 semi descender maintain 9000.
1: Fly heading 260 descender maintain 9000. All Nippon 179.
0: オレンジライナー102、フライヘリング170ベクター2テミス、ディセナのメインテイン9000。
2: ヘリング170、ディセナ9000、シャワー102。

0: エアプレミア731リクリアードディレクトビクセンディセンナルメインテイン11000
1: ディレクトビクセンディセンナルメインテイン11000エアプレミア731

0: Foxtrot Delta 731, confirm cross system 11000.
1: Station calling Tokyo approach, say again call sign.
0: Air Premier 731, confirm cross system 11000.
1: Air Premier 731, Aham descend and maintain 11000.
0: Descend maintain 11000, Air Premier 731.
1: オレンジライナー1023ライトヘリング1970ディセンダーのメインテン6000
2: ライトヘリング1970ディセン6000オンジャナー102
1: オレンジライナー102コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー1202オンジャナー102
1: オールニッポン179コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: レーダー1202オールニッポン179

0: エアプレミア731フライヘリング170ベクタートゥーテミス descending 9000。
1: Flying 170 descending 9000 inspect vector for Hemis Air Premier 731.

0: コリアンエア2129リクリアードディレクタービクセン、ディセンダーメインティーン11000。
1: クリアダイレクトビクセン、ディセンダーメインティーン11000、クリアンエア2129。

0: 東京アプローチオレンジチャイナー522フライデボー270ディセンディングフライデボー240ウィズインフォメーションノベンバ
1: ーオレンジチャイナー522東京アプローチランウェイ349リクエナックルーターメインテンフライデボール240
0: ランウェイ34ライトリクレイディレクトルーサス、セニアルスオレンジチャイナー522
1: オレンジチャイナー522メインテンフライデボール240
0: メインテンフライデボー240オレンジチャイナー522

0: オニポン15ゼロ、A クリアビアルータースタンゴアライバー、ディサンドロメインテン、ワン、トリータザン。
1: クリアビアルータースタンゴアライバー、ディサンドロメインテン、ワン、トリータザン、オニポン15ゼロ、H。

0: Tokyo approach today about 184, flight level 2780, descend for 0.18, for major altitude.
1: EVA 184 Tokyo approach, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, cleared via Lutas, Tango arrival.
0: Runway 34 right, cleared ILS Zulu, runway 34 right, Lutas Tango arrival, EVA 184.
1: EVA 184, maintain flight level 240, Narita KNH 29987, information papa.
0: Maintain flight level 240, 29987, information papa, EVA 184.
1: エアジュニア1379リクリアルディレクトビーナス、ディセンダーのメインテン、フライトレベル150。
2: ディレクトビーナス、ディセンダーのフライトレベル150、エアジュニア1379。
3: 東京アプローチ、コンカーゴ101、リーディング、フライトレベル177、ディセンダーの150、レクトビーナス、ポスター。
1: 日本カーゴ101、東京アプローチ、ランベイ34、ライト。エクスペクター IR ツール、ランベイ34、ライトアプローチ。クリアルビアスポック、タンゴアライバー。
3: G4 ライト、エクスパイルズルの G4 ライト、テリアスポック、タンゴアライバー、日本カーゴ101。
1: 日本カーゴ101、ディセントリーチュライトレベル150バイレスポン。成田県 H2987、インフォメーションパパ。
3: カーゴ101。
1: 日本カーゴ101、後半ディセントリーチュライトレベル150バイレスポン。成田県 H2987、インフォメーションパパ。
3: 150バイレスポン。Thank you.

0: JJ4379 Diffen Armin 10-5000 Cancel Venus, hold reception.
1: Descend to 5000 feet, JJ4379.
0: JJ4379 Cancel Venus, hold reception.
1: There's a Venus in all the discretion of JJ4379.
0: 日本カゴ101、フライヘディング240、ベクター210、ディスナルメインテン6000。

0: クリアルビアルータ35アライバー、メインテンフライトレベル240。
1: Runway 34 right, 34 Romeo, clear via Ruta Tango arrival, maintain flight level 240, down at speed 102.

0: セビア5054リクリアルディレクトビーナスリスナーのメインテンフライトレベル150
1: セビアディレクトビーナスディスナーレベル150セビア5054
0: イーバー184コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2イーバー184
3: ダイレクトリップ9レベル150イーディーボーイノパパ
0: パルテア501東京アプローチリポータル中
4: セッティン156パルテア504
0: パルタイヤ501ラジャーランウェイ34ライトクリアでビアスワンプ単語アライバーメインテインフライトレベル150
3: フライトアップ単語アライバーメインテインフライトレベル150パルタイヤ501
5: 東京アプローチ Good morning China Eastern 727 descending flight level 240
0: China Eastern 727東京アプローチリポータル中
5: Passing level 258 for flight level 240.
0: China Eastern 727 Raja, runway 34 right. Expect Air Zulu, runway 34 right approach. Clear via Rutas, Tango arrival.
5: Clear Rutas, Tango arrival, runway 34 right. Clear 34 right, Zulu, Alex Zulu approach, China Eastern 727.
0: 日本 Cargo 101, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
2: Tokyo Radar 1202, 日本 Cargo 101.
0: パラタイヤ501、ディスナルメインテイン11000。
3: ディスナルメインテイン11000、パラタイヤ501。
0: ダイナスティ102、リクリアルディレクトビーナス、ディスナルメインテインフライトレベル150。
1: ジャッキービーナス、ディスナルメインテイン150、ランク
0: 102。ダイナスタン727、メインテインフライトレベル240、成田 QNH 2987、インフォメーションパパ。
5: Copy information Papa, altimeter 2987 and maintain level 240, Chinese 727.
6: Switch approach, just bring 858, leading flight level 186, descending level 150, is Papa.
0: Just bring 858, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via swamp, Tango arrival, descend to reach flight level 150, by grip.
6: Runway 34 right, clear via swamp, Tango arrival, main, reach 150 by grip, descending 858.
1: Approach Cebu 5054, confirm speed is okay.
0: Cebu 5054, sorry, say again.
1: Confirm speed 300 knots is okay.
0: Cebu 5054, affirm, rhythm normal speed.
1: Normal speed, Cebu 5054.
0: Cebu 5054, descendant maintain 5000, cancel Venus, all descriptions.
1: Descendant maintain 5000, cancel Venus, description, Cebu 5054.
0: China 727, declare direct Venus, descendant maintain flight level 150.
5: Descendant maintain flight level 150, clear direct to Venus, Victor Echo, November Uniform, Sierra, China 727.

0: セビア5054ネガティブヘディング020ベクター2テミン。
1: ヘディング020ベクター2テミンセビア5054。
0: セビア5054コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2セブ505ファーグデー。
0: ダイナスティ102、ディスナロミンテン5000、キャンセルヴィーナス、オールレストリクション。
1: You can attend 5000, cancel Venus, all restriction, Dynasty 102.

0: ダイナスティ102、フライヘディング020、ベクタートゥテミス、リリュースピード250の。
1: ヘディング020、ベクタートゥテミス、リリュースピード250、ナスタンス102。
0: ダイナスティ102、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 東京レーダー120、デシマル2、ダイナスティ102、さよなら。
0: パラタイヤ501、ディスナルメインテン6000。
2: ディスナルメインテン6000、パラタイヤ501。
0: J スプリング858、ディセンダーのメインテイン97000、キャンセルドリームオールディストリクション。
3: 97000、キャンセルドリームオールディストリクション、ジャパンナス、J スプリング858。
0: サイナスさん727、ディセンダーのメインテイン5000、キャンセルビーナス、オールディストリクション。ディセンダーのメインテイン
4: 5000、
0: プリンセイダーのレッド、サイナスさん727、キャンセルビーナス、オールディストリクション。
4: キャンセルビーナス、オールディストリクション、キャンセル727。

0: オレンジライナー602リバイスとメインテイン11000。
1: 11000じゃ602。
0: マーチカット280。ディセンダーのメインテイン、フライトレベル150。
2: ディセンダーレベル150、スマートキャッチ
0: 10000627、インクリースライトオブディセント。
3: Roger 10000627。
0: 10,067, confirm increase rate of descent.
3: Rate of descent, 10,000, increase descent, 10,627.
4: Tokyo approach, good morning, Orange Arena 500, leading level 264, descent 240, information upper.
0: Orange Arena 500, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via Luta 35 arrival, maintain flight level 240.
4: ラウェイ34ライト、ジラビアルータスタンガライバー、メンテンレベル240、オレンジライナー500。
0: チャイナサザン627、ディセンダルメンテン6000。
3: ディセンダルメンテン6000、チャイナサザン627。
0: チャイナサザン627、ディセンツリーチ6000、ウィズイン20マイル。
3: ディセンツ6000、アバウト20マイル、チャイナサザン627。

0: イナサザン627フライヘリング340ベクター2です
1: オレンジライナ602フライヘリング350ベクター2テンピング
2: オレンジ350オレンジライナ602
1: チャイナサザン627キープヘリング180
3: フライヘリング180チャイナサザン627
0: オレンジアイナ500ディセンダルメインテンフライトレベル150
4: ディセンダルフライトレベル150オレンジアイナ500
0: チェジア1175フライヘリング180ベクター2セミディセンダルメインテン9000
5: ヘリング180ディセンダルメインテン9000チェジア1175
0: オレンジアイナ104スタンバイブレイク、チャイナサザン627、ディセンダルメインテン4000。
3: ディセンダルメインテン4000、チャイナサザン627。
0: オレンジアイナ104、ランウェイ34ライト、クリアルビアスワンプ単語アライバー、メインテンフライトレベル150。
4: ランウェイ34ライト、クリアルビアスワンプ単語アライバー、メインテンフライトレベル150、オレンジアイナ104。
5: Approach Shijia 1175, confirm heading 180 to stage 9000.
0: Shijia 1175, upon.
5: Thank you.
2: Approach Shijia 602, request for the descent.
0: Orange China 602, descend the main tank 5000.
2: 5000, Orange China 602.
0: Orange China 602, device to main tank 8000.
2: 8000, Orange China 602.
0: チャイナサザン627コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2チャイナサザン627
0: オレンジライナ602コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 202オレンジライナ602
0: スマートキャット280ディセンドビアスター2 11000
6: ディセンバイスター11000スマートキャット280
0: オレンジライナ104ディセンダルメインテン11000
4: ディセンダル11000オレンジライナ104
0: チェジア1175ディセンダルメインテン6000
5: ディセンダルメインテン6000チェジア1175
0: チェジア1175ターンライトリング190
5: ライトターンヘディング190チェジア1175

0: ケジアバンバン75、コンタクト東京レーダー120デシバル2。
1: 東京レーダー1202ケジア、1175。
0: コリアンヤー703、ディセンダーのメインテン、ワンバンタザン。
2: ディセンメインテン、ワンバンタザン、クレネ、703。コリアンヤー703、コンファーム、ディセンダー、1000。
0: コリアンヤー703、アパン。
2: ロジャー、ディセン、ワンバンタザン、クレネ、703。
0: フィリピン428東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクターエルシズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアドゥータスタンゴアライバー
3: 34ライトアイレスズールランウェイ34ライトダスタンゴアライバーセラピン43
0: フィリピン428ディセンダのメインテンフライトレベル150成田キューネット2986インフォメーションケベックフィリピン48アファンディセンコンファームフライディセンダのメインテンフライトレベル150 QNH2986 スマートキャット280フライヘディング010ベクター2テミディセンダのメインテン9アタザン
1: ヘディング0109ダウンセンスマートキャット280
4: Approaching QA 251, approaching police, fly level 150, pop on.
0: T-way 251, standby break. Orange China 104, descend and maintain 9000.
5: Descend 9000, Orange China 104.
0: T-way 251, runway 34 right. Cleared via Swan Tango arrival, maintain flight level 150.
4: Sorry, 34 right, clear the sample, 10 arrival, maintain flight level 150, 28251.

0: オレンジアイナ500、リデュースピート2、リデュースピート2、20ノーズ。
1: リデュース、ナウ220ノーズ、オレンジアイナ500。
0: オレンジアイナ500、リデュースピート2、10ノーズ。
1: リデュース210、オレンジアイナ500。

0: マーティカット280、ターンレフトリング340、ディスナルメインテン7000。
1: エディング340、70000、マーティカット280。
0: マーティカット280、コンファームディスナルメインテン7000。
1: フェルマンティス、7000フィットヘディング340、マーティカット280。
0: マーティカット280、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 1202、マーティカット280。
0: T-way 251,
2: Dissonal Maintain 11000 Dissonal Maintain 11000, T-way 251

0: レンジライナー500フライヘディング360ベクター2チェミディセンダーのメインテイ5000
1: レフトヘディング360ディセンド5000オレンジライナー500
0: オレンジライナー500ターンレフトヘディング340
1: レフト340オレンジライナー500
0: コリアンヤー703、ディセンダーのメインテイ9000、キャンセルドリームオールリフレクション。
2: ディセンダーのメインテイ9000、セイゲンアフタートランエ703。
0: コリアンヤー703、キャンセルドリームオールリフレクション。
2: キャンセルドリームアフタートランエ703。
0: オレンジライナー500、コンタクト東京レーダー123。

0: のデシマル2。
1: 1202レシーバー500です。
0: フィリピン428、ディセントビアスター2、11000。ディセント
2: ビアスター11000、ディセントビアスター2。
0: コリアンヤ703、コンファーム、キャンセル、ドリーム、オール、リストリクション。
3: キャンセル、ドリーム、オール、リストリクション、クライアン703。
0: オレンジライナー104、フライヘディング200、レクター2、テミ、ディセン7ミンテン6000。
4: ハーディング200、ディセン6000、オレンジライナー104。

0: フィリピン428ターンレフテリング350ディリスピード210の
1: レフテリング350ビート10
0: フェアビーチ546リクリアルディレクトビーナスディセンダのメインテンフライトレベル150
2: リクリアルディレクトビーナスディセンダフライトレベル150エアビーチ546
0: フィリピン428ディセンダのメインテン8000フィリピン428コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2レーダー TV251 カンパムキャンセルテリムオールリストリクション TV251
0: TV251 ファームキャンセルオールリストリクションディセンダのメインテン6000
2: ディセンダのメインテン6000カンパムキャンセルスピードリストリクション TV251
0: TV251 アファームキャンセルアルチューダムスピードリストリクションディセンダのメインテン6000
2: The same day, 6000, cancel speed and RT to the decision 28251.
0: Korean Air 703, fly heading 210, vector 2, TEMI.
3: Fly heading 210, Korean Air 703.

0: コリアニア703ターンライテリング230
1: ライテリング230コリアニア703
0: ティーウェイ251フライヘディング1970ベクター2テミ
2: フライヘディング1970ベクター2テミシティーウェイ251

0: エアビーチ546、フライヘディング020、ベクター2テミ、ディスナルミンテ8000。
1: フライヘディング020、ディスナル8000、エアビーチ546。
0: シジア1103、リクリアルディレクトビクセン、メインテンフライトルビル150。
2: ダイレクトビクセン、メインテンフライトルビル150、ディスナル1103。

0: ラジオ1103、リジオモナビゲーションディレクトテミス、メイテイ5ターザンティルテミス、クリアルファイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ダイレクトテミス、メイテイ5ターザンティルテミス、クリアルファイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、1103。

0: ター号カイト00、コンタクトレーダー、120デシマル9。
1: 1202クレスト、オフェス、120。
0: はい。ジェジア1153、コンタクトレーダー、120デシマル9。
2: コンタクトレーダー102、ジェジア1153。
0: ジェジア1103、コンタクトアリタタワー、118デシマル35。
3: コンタクトアリタタワー、1835、ジェジア1103。
4: Approach, good morning, can I use 523, passing flight level 284, descending flight level 240 with information, Quebec.
0: Can I use 523, Tokyo approach, expect that is Zulu, runway 34 right approach, cleared via Rutas Tango arrival.
4: Rutas Tango arrival at Zulu runway 34 right, can I use 523.
0: Can I use 523, descend to reach flight level 240 by Mama.
4: 240
0: by Mama,
4: 7 8 7 5 2 3 Japan 055, descend
0: by a star to 9000.
4: Japan 055, descend by a star to 9000. Japan 055.

0: リピー1ディセンチリーチポーター3倍エルガーダイナスティー100フライヘリング020ベクター2セミイースディスナラメンテインナイナータウザン
1: ヘリング020ディセンチリーチポーター3倍エルガーダイナスティー100
0: カタリエトデレイ、リリュースピーチュー、230ノッツァーです。
2: 230ノッツァーです、ヘイジョイ。
0: カタリエトデレイ、230ノッツァーです。
2: 230ノッツァーです、ヘイジョイ。
0: カタリエトデレイ、サンワイドヘリング170。
2: ワッツァーズヨー、カタリエトデレイ。
0: Dynasty 100, turn left heading 350.
3: Left heading 350, Dynasty 100.
0: Qatar Airways right, this is the maintain 10,000.
2: 10,000, sorry, Julie.

0: 101 fly heading 320 vector to Gina. This is runway 5000.
1: Fly heading 360 descent 5000. Canada 8101.
0: Canada 8101 negative. Fly heading 320.
1: Fly heading 320 descent 5000. Canada 8101.
2: The first security point of 5501 maintaining flight level 150 information roaming.
0: Ogre 501 Tokyo approach. Expect IRS Zulu runway 34 right approach. Clear via swamp to Tango level.
2: Expecting IRS level 34 right swamp Tango 501.
0: Ogre 501 information Romeo is current Narita Kyoni 2987.
2: Romeo 2987 for 501.
0: オレンジライナー126フライヘリング210ベクター2セミイース実際のラメンテイナイナーターさん
1: 210ナイナーターさんオレンジライナー126

0: セラスさん、8101リリースティーチュー、中番ゼロノッツァーです。17番にて、ポーターさん。
1: Please, 210, design 4000, Shanghai 8101.
0: Shanghai 8101, 10 knots, over.
1: 210 online, design 4000, Shanghai 8101.
0: Orange Rider 126, 17 maintain, 7000.
1: 7000, yeah, 126.
0: Orange Rider 126, contact radar 120, decimal 2.
1: 120, Orange Rider 126.

0: Channel 78101, Visual Navigation, Direct Gina.
1: Direct Gina, copy the unit number Alpha, Visual Navigation, Channel 8101.
0: Affirm. Qatari to the right, flying heading 1900, Vector 2, semi east, Disneyland maintains 5000.
2: Right, we'll send 5000, heading assigned 190, very good.
0: Channel 78101, contact the radar 120.2.
1: 120.2, Channel 8101, today.
0: モグレア501、リクリアディレクト、ビクセン、ビスネラメンセン、ワンワンタウザン。
1: ディレクト、ビクセン、ディレクト、ワンワンタウザン、ワンワンタウザン。

0: モンゴリア501、フライヘディング1、80、ベクサルテミス、センターメインテイン、ライナー3番です。
1: 8150
0: to 79,000,
1: 5050.
0: Mongolia 501, heading 1, 80.
1: Direction 180, Mongolia 501, take it.

0: パラテア503、フライヘリング170、ベクタルテミス、センダルメインテイン、9000。
1: Tokyo radar 120.2, repeat 572, good day.
0: Good day. United 7, stand and maintain, 9000. Eight out 800, stand and maintain, 11000.
2: Keep to maintain 11000, eight out 800.

0: 画面エアエッジ0タイナー、フライヘディング030、ベクターでテニス、センダルメインテイン、6000。
1: Heading 030, descend in 6000, 下面 A09。

0: United 143, will you speak to 230 North?
1: オニポン820、ディシナルメインテイン、ナイナータさん。
2: ナイナータさん、オニポン820。

0: ソシアブロータ日本135リビング175ステンディング150インフォメーションタンゴ。
1: 日本135東京ブローチインフォメーションユニフォーム最適な2万円セブン、ランウェイ34ライト。
0: ランウェイ34ライト、セナインセブン、ミュージックユニフォーム日本135。
2: ノベバ、セブンセブンナイナーリマゴーフターン、ライトリング。
1: ノベバ、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアスター、ナイナーリマゴーフターン。
0: クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スーパースターン、ワイド、クリアビア、スー

0: オレンジライナー128ストーリー、コンファームディセント、8スタート。
1: オレンジライナー128、アファームディセント、メインテン、8スタート、ナターン、ライトテリン、220。
0: 220、8スタート。オレンジライナー128。

0: モンゴリア9701コンタクトライダー、ロシアンコンタクト、ドーキャプローチ、124、デシマルフォ
1: ー。アタックアプローチ、124、デシマルフォー、グッデー、モンゴリア、9701。Okay, first good afternoon, Air Mongolia 9701, change it to 100,000.
2: Air Mongolia 9701, Tokyo, approach, head up. United A38, turn left heading 330, descend and maintain 6,000, maintain 220 knots.
3: Turn left heading 330, descend to 6,000.
0: Wait for 1,234,000 by Air Mongolia.
4: Descent to reach 4,000 by Elga, only found Wabang.

0: エアカナダ3コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120 to 420 Canada 3
2: Korea Air 855
3: from Crossover 4000 Clear the 4 INS runway 34 left approach Crossover 4000 Clear the 4 left Korean 855

0: Station 3996 on Tokyo Approach. Report out to Station 3996 on. Go from you passing for the 266 now. Station 3996 on. Narita KNH 29987. Information Victor. Expect Isuzu runway 34 right approach.シーチャン3961ファン、クリアドバイヤールーター、スタンゴアライバー、メインテンフォラダビル240。オーヒニア6セライツ、リクリアドディレクト、ピークス、ディセンナルメインテン、ナイナダーザン。
1: カレクト、ピークス、ディセン、ナイナダーザン、ピークス、ウィネス、キュレイス。
0: エアピーチ528、ディセンナルメインテン、セブンダーザン、キャンセル、ヴィーナス、オールリストリクション。
1: Descend main 10, 7000, cancel the Venus all restriction, air pitch 528.
0: C-CHAN 3961, Liquid Direct to Venus, descend main 10, flight level 150.
2: Descend 150, direct to Venus, flight level 150.

0: Alien 2125, declare direct to Venus.
1: Declare direct Venus, Alien 2125.
2: Alien
3: 9555. Approach Alien 9922, leading 58260, descending 2401,
0: right Mama 2, good distance. Alien 9332, Tokyo approach. Expect I Suzuru, runway 34, right approach. Cleared by Yaruta, stand arrival.
3: ベストアレスツールランベイ C4 ライシェアビアルータサンゴライバーオレジャイナー332
0: コーヒーニャ608ディシャンナルメイン10-6000コーヒーニャ608ディシャンナルメイン10-6000
1: ディシャンナルメイン10-6000コーヒーニャ608
0: アレンジライナー332ディシャンナルメイン10フライトビル150
3: ディシャンファイベル150オレジャイナー332
0: コーヒーニャ608、コンタクト東京レーダー、120.2
1: 120.2、コーヒーニャ608
0: ヘアピーチ528、ディシャンナルメイン10-6000
2: ディシャンナル6000、ヘアピーチ528

0: APC-528 リクリアのディレクトテミス、コンタクト東京レーダー 120.2
1: ディレクトテミス 120.2 APC-528
0: シーチャン 3961 リクリアのディレクトタイラー
2: Supran 3961, confirm direct to Tango Yankee, Lima Echo Romeo.
0: Supran 3961, affirm.
2: Thank you, Supran 3961.
0: Orange Liner 332, Liquid Yellow Direct to Venus.
3: Liquid Direct to Venus, Orange Liner 332.
0: Korean 2125, Liquid Yellow Direct to Peaks.
4: Liquid Direct Peaks, Korean 2125.

0: Approach Japan Air 802, Leaving Flight to the 285,
1: 1052, 240, Inform Tokyo Japan 802, Tokyo Approach, 成田県内 室内の 807, Current Permission Whiskey Expect Air Suzuru, Runway 34, Light Approach
0: Expect Air Suzuru, Runway 34, Light Whiskey, Japan Air 802
1: ジャパンネア802、リクリアドディレクト、ビーナス、全クリアドバイヤルータース、タンゴアライバー。ディセンダーのメインテンフライトベル180。
0: ディレクト、ビーナス、全、ルータース、タンゴアライバル。ディセンダーのメインテンフライトベル180、ジャパンネア802。

0: 日本ワンエンクリッチ10-3フォーサーズランバイ2ナクリアドフォーアイケリッチランウェイ4レフトアップロード。
1: 10-3フォーサーズランバイ2ナクリアドフォーアイケリッチランウェイ4レフトアップロード。

0: 東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京アプローチ、東京 Expect I Suzuru, runway 34, light up, Roger.
1: 34, light up, we will check later, 29, Epsilon, 497, thank you.
0: All Nippon 494, cleared by your router, Tango arrival.
1: Cleared by your router, Tango arrival, 494.
0: Japan 902, descend on the main temple, at the 150.
1: Descend flight to the 150, Japan 802.
0: 青日本494、リクリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンダルメインテンフライトベル160。
1: ダルトヴィーナス、ディセンダルメインテンフライトベル160、日本494。

0: Japan 802, December maintain 5000, maintain 5000 until tennis. Clear the 5 Suzuru, runway 34, light up, Latch.
1: 東京アプローチスライナー746、パーソン256、ディフェンディング240、インフォメーション、ウィッチ。
0: Japan 746, 東京アプローチ、ラジャック。Japan 802, December maintain 5000, maintain 5000 until tennis. Clear the 5 Suzuru, runway 34, light up, Latch.
2: Japan
0: 746, expect I Suzuru, runway 34, light approach. Cleared by your Lutas, Tango arrival.
1: Expect I Suzuru, runway 34, light approach. Clear Lutas, Tango arrival, Japan 746.
2: Sparky, copy on Nippon 806.
0: On Nippon 806, Tokyo approach. Expect I Suzuru, runway 34, light approach.Cleared by your Lutas, Tango arrival.
2: Thank God, let's do the 34 rock, please route us and go Nippon 906.
0: Japan Air 746, Recreate Direct Tyler, Descend and Maintain Flight Level 170.
1: Direct Tyler, Descend Level 170, Japan 746.
0: On Nippon 494, Recreate Direct Tyler, Standby Descend.
3: Direct Tyler, on Nippon 494.
0: オニッポ806、リクリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンダーのメインテンフライトベル160。
2: ダイレクト、ヴィーナス、ディセンダーの160、オニッポ906。

0: Bravo 8293, maintain 220 knots or greater until Temis.
1: Maintain 220 knots or greater, Bravo 8293.
0: Bravo 8293, 220 knots or greater until Temis.
1: 220 knots or greater until Temis, Bravo 8293.
0: こんにちは、ジェスリング214、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、スクレードビア、スワンプ、タンゴアライバー、イセントゥーリーチ、スクレードビア、150、バイグリップ。
2: スワンプ、タンゴアライバー、34、ライト、イセントゥーリーチ、150、バイグリップ、ジェスリング214。
0: ダイナスティ104、リデュースピードトゥー220ノート。
3: リデュースピード220ノート、ダイナスティ104。

0: Oregon Road. Good afternoon, Uncle Shuttle. 870 Boston Level 310, Boston Level 240, information also.
1: Good afternoon, Hong Kong Shuttle 870, Tokyo Approach, you're on way 34 right. Clear via Utah's Tango Arrival.
0: Utah's Tango Arrival, runway 34 right, Hong Kong Shuttle 870.
1: 本校舎と S70、ウィクシアとディレクト、ピークス、パパ、エコー、アルファ、キロ、スエラ、リスナーメイン、テンハル、ワン、ファイブ、ゼロ。ジャパンニアス、785、リユース、スピードという、200のツアーです。
2: 200のツアーです。ジャパンニアス、785。
1: ダイナスティ104、リデュースピードという180ノース。
2: リデュースピード180ノース、ダイナスティ104。

0: オレンジライナー800、リデュースピードという210ノート。
1: リデュース210ノート、オレンジライナー800。
0: ジャパンディア061、リデュースピードという210ノート。
2: 210ノート、ジャパン061。
0: アラスカ823、東京アプローチはランウェイ34 right、クリアドビア、スーポックタンゴアライバー。アラスカ823、ディセントリーチ、ナイナーターザンバイ、ソフィア。ジャパンエア8664、ターンリフティング020。
3: ヘディング020、ジャパンエア8664。
0: キャセイ520、フライヘディング030、ベクター2、テミス、ディスティナメインテイン、ポジション、メインテインハドルボー、150。
4: Apply level 150, left heading 030, radar vector, Kasai 520.
0: Orange Liner 800, contact Tokyo Radar, 120, decimal 2.
1: 120 to Orange Liner 800.
0: All Nippon Liner 04, reduce speed to 220, not send this one, maintain 11,000.
1: 220, 全地点と11000、オリポン9704。
0: ジャパンネア061、ターンライトスティング270。
2: ライト270、ジャパン061。
0: ジャパンネア8664、ディサーメインテン6000。
3: ディセンド6000、ジャパンネア8664。
5: 東京ポートにフォーマイナー20リビングファイトルボー283ディステンスファイトルボー240バイママンインフォメーションアルファ
0: オニポンナイナー20東京アプローチアランウェイ34ライトクセンドビアウータスタンゴアライバーメインテインファイトルボー240
5: ランウェイ34ライトクセンドビアウータスタンゴアライバーメインテインファイトルボー240オニポンナイナー20
0: ジャパンニア061ディスナーメインテイン8000
2: ディセンス8000ジャパン061
0: キャセイ520、ディスナーメインテン13000。キャセイ520、ディスナーメインテン13000。
4: ディセルマテイン13000、キャサイ520。
0: ジャパンネア061、ディスナーメインテン7000、コンタクト東京レーダー120デスマウト、成田急 H2989。
2: ディセント7000、120229989、ジャパン061。
0: オールステーションズ東京アプローチ成田 QNH2989 インチーズオール日本920ディスナーメインテンハトルボー150
5: ディスナーメインテンハトルボー150日本720

0: Cathay 520, slow down, left heading 020.
1: Left heading 020, Cathay 520.
0: All Nippon 904, fly heading 170, vector to Temis.
2: Heading 170, Temis, All Nippon 904.
0: ジャパンエア57ディセントリーチナイナーターザンバイソフィアキャンセルソフィアスピードリストリクション。
3: ジャパンエア57ディセントリーチナイナーターザンバイソフィアキャンセルソフィアスピードリストリクション。
0: キャセイ520リジュームナビゲーションディレクトテミス。
1: ディレクトテミス、キャセイ520。
0: キャセイ520コンタクト東京レーダー120デスマウト。
1: 東京レーダー120とキャセイ520と。
0: チャオ。オニポン920、リクシャードディレクトヴィーナス。
4: ディレクトヴィーナス、オニポン920。
5: 東京アプローチスにアクセル09をクラストラン。ダイレクトリッチスクライド150、プロチスクライド161、ウィルトラボ。
0: ジンア209、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クシャードビア、スワンプ、サンゴアライバー、ディセントリッチ、ライトルボー、150、バイグリープ。
5: ディセントリッチプライド150バイグリープ、ドナイ34ライスアップ、トンフォアライバイスネスゼロナイス。

0: Senior 209, reduce speed to 210 knots and descend maintain 6000.
1: Reduce speed to 210 knots, maintain speed 6000, Senior 209.
0: Japan Air 57, fly heading 250.
2: Heading 250, Japan Air 57.
0: オレンジライナー632、ディスタンメインテン
2: 132,000。
3: オレンジライナー632。東京プロチェコリアニア707、ディフェンス3,2,5,1,5,0,5, クリップ、リーディングフォーメーション、トラブル、リケッツ、ランエイ、3,4,6,2, ヘビウェイ、パフォーマンス。
0: オレンジライナー707、パフォーマンス、コピー、ヨアランウェイ34、レフト、エクスペクトアイレス、ランウェイ34、レフトアプローチ、クリアドビア、グリップ、コレション、スワンプ、エコー、アライバー。
3: ランエイ、3,4,6,2、メスラネ34レフトアプローチ CBR スワンプエコーライブクリアニア707
0: デパニア57リポートスピード
2: 220ノートパイナファースト
0: センキューメインテイン220ノートプリーズ
2: メインテイン220ノートパイナファースト
0: オレンジライナー632、フライヘディング010、ベクター2、テミス。
2: ヘディング010、オレンジライナー632。
0: ジャパンネア57、コンタクト東京レーダー、120デスマウト。
2: 120デスマウト、ジャパンネアファースト。
0: ジャパンネア57、ターン、ライトヘディング260、コンタクト東京レーダー、120デスマウト、ブレイ。
2: ヘディング260、120、ジャパンネアファースト。
0: はい。

0: 深夜209コンタクト東京レーダー120デスマウト
1: コンタクト東京レーダー120デスマウト深夜209ですね。
0: はい。オレンジアイナ632ターンリフティング36ローリデューススピード230ノース
2: リフト36ローリデュース230ノースオレンジアイナ632
0: ジェスター9リクエアドディレクトタイラータ
3: イラージェスター9
0: オールステーション早期アプローチサイマルテイニアスパラレルアイレスアプローチストゥランウェイ34レフトアンドライトインプログレスジェスター9ディスナーメインテイン13ダーザンオレンジライナー14早期アプローチオレンジライナー14東京アプローチ、ヨランウェイ34ライト、ウィークシェアドディレクト、タイラー、ディステナーメインテイン、ファテル号150。
3: 34ライト、ウィークシェアディレクト、タイラー、メインテイン、タイラー、150、オレンジライナー14。
0: オレンジライナー707、ディステントゥリーチ、ナイナーターザン、バイプレイヤー。
4: ディステントゥリーチ、ナイナーターザン、バイプレイヤー。コリアニア707。
0: E-way 245, this is our maintain 11,000 video.

0: Tokyo approach, Nikki 44, leaving 173 for 150 by clip information, Bravo.
1: CP44 Tokyo approach, runway 34 right, cleared via swamp, tango arrival, descent to reach flight level 150 by clip.
0: CP44, roger, runway 34 right, swamp, tango arrival, flight level 150.
1: デスターナイナーディスナーの運転シクスターザン
2: シクスターズデスターナ
1: ーオレンジライナーワンフォーディスナーの運転ワントリーターザン
3: ディスナーの運転ワントリーターザンオレンジライナーワンフォ
1: ーコリアイスベンゼロスレのリクリアドディレクトエルガーディスナーの運転シクスターザン
4: リクリアドディレクトエルガーディスナーの運転シクスターザンコリアイスベンゼロスレ

0: T-way 245 fly heading 170 vector 22 miss. This is maintain 9 outer zone. Reduce speed to 220 knots.
1: Fly heading 170 descending 9000. Reducing speed to 220 knots. Supervise.
0: Desta 9 contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: 120 decimal 9.
0: Singapore 12, we cleared direct to Venus. This is maintain 12,000.
3: Venus and descend maintain 12,000.
0: Singapore 12, verify direct to Venus.
3: Aim for Venus and
0: 12,000. Thank you. Korea 707, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
1: Flat.
0: Korea 707, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
1: Contact Tokyo radar 120 decimal 2, Korea 707.
0: オレンジライナー14、リクシャードディレクトテミス。スタンバイブレイクレイ、オレンジライナー14、リクシャードディレクトテミス。We have double transmission fast, オレンジライナー14、ディレクトテミス。
4: ディレクトテミス、オレンジライナー14。
0: アナザーステーションコーディングセンスコールサイン。
1: T-way 245, コンポスディセンディング9000。
0: アファン。CP44 リデュースピードと220ノット、センディスターメインテン11000。
2: C220 ノット、11000、CP44。

0: マレーシア70ウィークラディレクトタイラ
1: ー。ディレクトタイラー、マレーシア70。
2: Tokyo approach T Kuania 2131, descend to flyway 150 with Charlie.
0: Kuania 2131, Tokyo approach. Expect us to Zulu runway 34 right, clear via ramp Tango arrival.
2: Expect us to Zulu runway 34 right, clear via ramp Tango arrival, Kuania 2131.

0: ニュージーランナイナイクリアリエットセミ。
1: ニュージーランナイナイセミ。
0: ニュージーランナイナイリエットセミ。ニュージーランナイナイディレクトタンゴエコーマイクインディアシエラ。
1: Thank you, Drake. Timmer, New Zealand 989.
0: Thank you. Orania 2131,
2: Houston 110,000. Houston 110,000, Korea 2131.
0: Houston 2405, Houston 110,000.
3: Houston 110,000, Houston 2405.
0: ニュージーラン99、コンタクトレーダー、120、デシマル2。
1: 120、デシマル22、コンテニュージーラン99。
0: ニュージーラン99、1202。
1: 120、デシマル2、ニュージーラン99。
4: 東京、approach Dynasty 5706, heavy touching flight over 460
1: Tango arrival runway 34 right Romeo Dynasty 5700.
0: Air China 433 descend by your star 11000.
5: Descend 11000 Air China 4332 9990.
0: And descend by your star 11000.
5: Descend with your star 11000 Air China 4332.
0: マレーシアン70、コンタクトレーダー、120、レシマル2。
5: 120、レシマル2、レシマル2。

0: AHI の433、フライディング040、ビスタートゥーテージ、ステミース、メンテン、11000、フライディング040。
1: Heading 040, Antenna 433.

0: ダイナシー5706コンタクトレーダー120デシマル2
1: 120デシマル2ダイナシー5706
0: オレンジアイナ508リセンドバイアスター11000
2: リセンドバイアスターと11000オレンジアイナ508
0: 日本カーゴ242東京アプローチデュートラフィックフローエクセッターレースアプローチランウェイ34レースアンドクリアドバイヤールータスエコーアライバ
3: ー
0: 日本カーゴ242アンドディセンドのミンテンファーティブ0150シャンドン2405コンタクトレーダー120デシマル2
4: 120デシマル2グレーンシャンドン2405
0: バイバイ

0: 哦，你好，哦，你好 ，844， 你先到吧 ，Yes， 到 ，One One Thousand。
1: 你先这边 ，Star One One Thousand， 我的号 8442。
2: Approach to Emily Dynasty 126, flight level 1285, computer descent, flight level 240, information echo.
0: Dynasty 126, Tokyo approach, runway 34, Y, cleared by your route, tango arrival.
2: Runway 34, right, and start is route, tango, Dynasty 126.
0: Dynasty 126, affirm, and lead back is correct, descent on a maintain, 50150.
1: オレンジャイナ404コンタクトレーダー120デシマル2オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404アファンワン204オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ404オレンジャイナ
0: Tango Arrival, descend on maintain flight rule 150.
1: Arota Tango Arrival, runway 234 right, descend flight level 150, descend on 919.
2: Approach Dynasty 126, just confirm descend flight level 150.
0: Dynasty 126, that's correct.
2: Continue descend flight level 150, Dynasty 126, thank you.
0: Engineer 211, cancel altitude detection now, descend on maintain 8000.
3: Descend maintain 8000, cancel level station, Engineer 211.

0: 这个是起步高的最快过滤的车也是在那四点四过六分左右，不知道我今天的起步高。
1: 日本航空254東京アプローチラジオランウェイ34です。クリアルバイオルータスエコーアライバー2007メインテン5200日本航空254アンナエクスペクターレスアプローチランウェイ34です。

0: オレンジライナー1 H リリーススピード1990
1: のオレンジライナー1 H
0: 香港車道646リジムナビゲーションでラストテミース
2: ダイレクトミス香港車道646
0: 日本から5254 Descent to reach 4000 by Elgar Clear for IGLS runway 34 left approach
3: To reach 4000 by Elgar, clear for IGLS runway 34 left approach 今回も2254

0: オレンジライナー1エースピストンのメインテン5ターザン。メインテン5ターザンというテミス、スリアルフォアエルス、ズール、ランベル3フォーライトアプローズ。
1: 5ターザン、5ターザンというテミス、クラップアイルス、ズール、3フォーライト、オレンジライナー1エース。
0: コンコンシャドウ646ピストンのメインテン5ターザン。メインテン5ターザンというテミス、スリアルフォアエルス、ズール、ランベル3フォーライトアプローズ。
2: Roger, descend and maintain 5000 till 10 minutes before Island Zulu approach runway 34 right, Hong Kong Shuttle 646.

0: 今回セダー646ファーザーリリース160ノーツ、メンテン160ノーツアンテレート DME。
1: Roger, release 160 knots and maintain 160 knots up to 8 DME, 146.6.

0: Anta 799, Tokyo approach.
1: Tokyo, combat 1, corner 790, descending and approaching flight level 240.
0: こんばんは、カンタ790、東京アプローチ、フライヘリング020、ベカトゥーチ、ミースランベスリフォーライ。
1: ヘリング020、フォー、ランウェイ34、ライト、コーナー790。
0: オールステーションコンサート、東京アプローチ、インフォメーションゴールフ、QNH27790、ビルド IMC、ビジビリティ10キロメートル、シーリングロークン600フィート、サーフェスウィンド020、アット2。カンタ790、リジュームナビゲーション、ディレクトテミース、ディスタンドラメインテン、フライティベル150。
1: リクリア、ディレクトメンス、ディスタンドメインテン、フライティベル150、コーナー790。
2: アプローチ、ブラブル、ヤフィング621テールン、リスニングフライティベル140、エアトンママンス、リフォーミンティング4。
0: グッドアフタヌーン、スプリング62。

0: ベータベース322点アルプリン030
1: レプリン030ベータベース322
0: カタリエース610アルプリン270リデュースルトゥ170ノッツオーレス
2: カタリン270エスピード170レスカタリー806
0: SO 703, contact our Bahamai to Dishman 35.
3: Bahamai to Dishman 35, SO 703.
0: A. Qatar SO 6, Dishman Navigation Direct to Temis, maintain 5000 to Temis, and clear for Suzuru number 34 right approach.
2: Direct to Navigation Temis, 5000 feet clear approach on runway, Suzuru runway 34 right, Qatar 806.

0: Tokyo Paul Japan 6788 leading Flight 2634, Flight 24 through information hotel, request to land in a way 24 left duty performance.
1: Japan 6788, expect out from 24 left approach, clear via spoke correction, Reuters Tango arrival.
0: Japan 6788, expect 24 left Reuters Tango arrival.
1: クレーターベース322ディソナメインテン5000メインテン5000トゥルテミスアンドクレファレス0ラム34ライトアプローチ
0: リビューボックエンゲルベース322セケンジ
1: クレーターベース322ディソナメインテン5000メインテン5000トゥルテミスアンドクレファレス0ラム34ライトアプローチ
0: 5000アンドゥルテミスクレアイスルーランベース34ライトゲルベース322
1: ジパネア6788ディソナメインテンフライトブル150
0: Japan Flight Level 150, Japan 6788.
1: Then 7103, now re-clear direct to Timis, maintain 1000.
2: 1000, direct to Timis, Jackson 103.
1: GP33, report speed.
3: 300 knots, GP33.
1: GP33, maintain 300 knots.
3: Maintain 300 knots, GP33.
1: Then 7103, maintain 300 knots.All station Tokyo approach, Narita New Kenneth 29991, Kenneth 29991.

0: コーニパイサイ16ディスタイムフライヘディング050ベクター 2G ナ
1: ーヘディング050オリコー8516
0: コーニパイサイ16エンディサーメインテン11タザ
1: ーディセナーメインテン11タザーオリコー8516
0: エアピース5A2、リバイス、リズム、ノーマルスピード。
1: ノーマルスピード、エアピース 5A2。エ
0: アピース 5A2、リバイス、リズム、ノーマルスピード。オレンジライナー7302、ディスナーメインテン、10000。
1: ディスナーメインテン、10000、オレンジライナー7302、02。

0: Bravo 226, leaving 308424, the line, Mama.
1: 日本カゴ226パフォーマンスコピー、Your runway 34 left, expect I left runway 34 left approach, 成田県 H29992, information Lima is current.
0: Roger, we take Lima, and please expect 34 left, 日本カゴ226.
1: Airpeach 582, reduce speed to 230 knots.
2: Reduce speed to 230 knots, Airpeach 582.
1: 日本カゴ226.日本カーゴ226クリアドビアルータスタンゴアライバー。リスナーメイステインフラテルボー200。
0: クリアドビアルータスタンゴアライバー、サーメイステイン、マンス3000コンパ。
1: 日本カーゴ226リスナーメイステインフラテルボー200。
0: ラジアルータスタンゴアライバー、サーメイステインフラテルボー200、日本カーゴ226。

0: 日本カーゴ226リクヤドディレクトタイラー、リスナーメインテインファトルボー180ドロー。
1: リクヤドディレクトタイラー、リスナーメインテイン

0: メッシュメインテンワンスルンゼロノッチャンテル10 DME コンタクトなり方は11A ですマウントリーファイ
1: メインテンワンスルンゼロノッチャンテル 10DME コンタクトは11A35 やピース5エントグレイ
0: バイ日本カーゴ2263メインテン6000
2: ディフェンダー6000日本カーゴ226

0: APG-333, リキリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンバルメインテンフォライズベル16ゼロ。
1: リキリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンバルボ16ゼロ、APG-333。
0: 日本カーゴ226、リキリアドディレクト、ジーナ。
2: リキリアドディレクト、ジーナ、日本カーゴ226。
0: 青日本8516、コンタクト成り方は118-002。
2: 118-0-8516。

0: 日本カーゴ226ディセンバルメインテン4000メインテン4000マンティルジーナクリアルファイスランウェイ34レフトアプローチ
1: ディセンド4000メインテン4000ティルジーナ04アイリスランウェイ34レフトアプローチ日本カーゴ226

0: エアピーチ313、リクリアをディレクトテミス。
1: ダイレクトテミス、エアピーチ313、Thank you。
0: GP25, descendant maintain 6000.
2: Descendant maintain 6000, GP25.
0: Concourse shuttle 650, descendant maintain 5000. Maintain 5000 until Temis. Clear 5 Suzuru, runway 34, light approach.
3: Descendant maintain 5000, maintain 5000 until Temis. After clear for the island approach, runway 34, right. Concourse shuttle 650.
0: エアピーチ313、ディセンダルメインテン9000。ディセン9000、
1: エアピーチ313。
0: アシャナ108、ディセンダルメインテン11000。
4: ディセンメインテン11000、アシャナ108。
0: 日本カーゴ226、コンタクト成田タワー、118デシマル2。
5: 成田118デシマル2、日本カーゴ226、グレイ。
0: グレイ。

0: Alaska Process Link 254 Leaving Flight Level 1684 Flight Level 150 Information Lima
1: Test Link 254 Tokyo Approach Expect I Suzuru Runway 34 Light Approach Cleared by your Swamp Tango Arrival Cross Grip at Flight Level 150
0: Expect I Suzuru Runway 34 Light Approach Cleared by your Swamp Tango Arrival Cross Grip Flight Level 150 Test Link 254
1: エアピーチ313、コンタクト成田タワー、118デシマル
2: 35。
1: 118、
2: エアピーチ313。
1: アールステーション東京アプローチ、パラレルアイレスポーツ2、ランウェイ34、レフトアンドライトアインプログレス。

0: So Kepler, Airspeed 508, request cancel Venus reception.
1: Airspeed 508, now re-clear the direct peaks, descend maintain flight level 150.
0: Thank you, direct peaks, descend flight level 150, Airspeed 508.
1: Spring 254, descend and maintain 5000.
2: Descend 5000, Spring 254.
1: Orange Liner 616, descend and maintain 13000.
2: Descend and maintain 13000, Orange Liner
1: 616. Spring 254, turn right heading 190.
2: Right heading 190, Spring 254.
1: ハオニッパイト502、ディセンダーのメインテン9000、キャンセルドリームアルチュードリストリクション。
3: セメンテン9000、キャンセルドリームアルチュードリストリクション、ニッパイト
1: 502。ARPT 364、リクリアのディレクト、ヴィーナス、キャンセルヴィーナス、オールリストリクション。
0: キャンセルヴィーナス、キャンセルヴィーナス、オールリストリクション、ARPT 364。

0: 1.502, how about dream speed restriction?
1: 1.502, now cancel dream all restriction, descend on maintain 5000.
0: Cancel dream all restriction, descend maintain 5000 on 1.502.
1: Range liner 118 Tokyo approach, expect I Suzuru, runway 34 right approach, cleared by a swamp tango arrival.APT 364, リクリアドディレクトテミス。
2: テミス APT 364。
1: APT 508, ディセンダルメインテン5000。メインテン5000アンティルテミス。クリアドファイスズル、ランウェイ34、ライトアップラッ
2: チ。APT 508, ディセンメインテン5000。メインテン5000アンティルテミス。クリアフォーアイスズル、ランウェイ34、ライトアップローチ。
1: デスプリング836プランヘリング170ベクター2デミス、ディセンダルメインテン9000。
2: ヘリング170ディセン9000、デスプリング836。
1: デスプリング254、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
3: タワー118-35、デスプリング254。
1: エアピーチ364、ディセンダルメインテン5000、メインテン5000アンティルテミス、クリアドファイスズル、ランウェイ34、ライトアップルチ。
2: 5000, maintain 5000 until Timis, clarify Zulu, now 34, light approach at the 364.
4: We have Lima.
1: Ohinia 630, Tokyo approach, Kumbanwa, Lajak. Onipite 502, Fran heading 210, Vector 2, Gina.
0: Heading 210, on your point 502.
1: Ohinia 630, expect I to Zulu, now 34, light approach.成田系 NH2993 カレントエミッションマイク
4: RX2 approach runway 34 right and we'll get Mike 29993 staying here 630
1: オレンジライナー118ディセンダルメインテン11000
3: ディセンダルメインテン11000オレンジライナー118
1: オレンジライナー118トランスミッション was cutting verify ディセンダルメインテン11000
3: Thank
1: you. Orange Liner 234, descend on the main 10-7000. Cancel Venus all restrictions. Orange 630, cleared by Adutas Tango Arrival. Descend on the main 10, flight level 150.
4: Here by the group of Tango Arrival, please descend on the main 10.5 to 0.8.

0: オレンジライナー234、リクリアのディレクトピークス。オレンジライナー616、コンタクト成田タワー、118、デシマル
1: 35。118、デシマル
0: 35、
1: オレンジライナー616。

0: PH508 contact ナイトタワー118デシマル35。
1: 118 PH508。
0: PH364 reduce speed to 180 knot arrest。
1: 180 knot arrest PH364。
0: オレンジライナー234 declare direct to Temis descendal maintain 5000 maintain 5000 until Temis clear five Zulu runway 34 right approach。
1: ダイレクト
0: センス、レーテン5000クリアリスツー、ナウェイ、3、4、ライトアップ。観光シャトル652、リクリアのディレクト、ヴィーナ
1: ス、
0: ディセンダルメインテン、フライトベル150。アーゼンレベル150、ディレクトヴィーナス、ファンコシャトル650。オレンジライナー118、プランヘリング180、ベクター2、テミス、ディセンダルメインテン6000。
1: ヘリング180、ディセン6000、オレンジライナー118。

0: エアピーチ364、リデュースピードという170ノットアレス。コンタクト成田タワー、ワンバンエイトデシマル35。
1: 170ノットアレス、成田タワー、デシマル35、エアピーチ1クエスチョン364。
0: 青日本8502、リデュースピードという190ノットアレス。
2: 190ノットアレス、ネットマーチ502。

0: 射程500ディスタメンテンフライトル160。香港シャトー6サイズ、DD02、170のトワレス。
1: Speed 170, Hong Kong Shuttle 6 Factor.
2: Bohemia 630, established localized air runway 34 right.
0: Bohemia 630, Russia, maintain 170 knots until 7 DME. Contact Narita Tower, 18 decimal 35.
2: 18-35, hit 170 knots at 27 DME, Bohemia 630, Sanara.
0: Sanara. All stations, Tokyo approach, Narita KNH 2992, KNH 2992.オレンジライナー514、ウィークデレクト、テミス、ディスターメインテン、5000、メインテン、5000、アンティルテミス、クリアドフォアレス、ズル、ランウェイ、34、ライトアプローチ。
3: ダイクテミス、メインテン、5000、アンティルテミス、クリアドアイレス、2、ランウェイ、34、ライトアプローチ、オレンジライナー514。
0: オレンジライナー7800、ディスターメインテン、6000。
2: 6000、オレンジライナー7800。

0: コレネ705フライヒリング180ベクター2セミシスタメインテイン9000。
1: カパンヘディング180ディスルミティ9000プレネ705。
0: カパン。香港シャトー632コンタクト成田タワー18デシモ35。
2: 10835シャトー65トグレ。
0: デイ。
3: Good evening, Tokyo Approach FH 584. Maintain flight level 150 with information November.
0: Good evening, FH 584, Tokyo Approach, runway 34 right, clear via Swamp Tango arrival.
3: FH 584, runway 34 right, clear out via Swamp Tango arrival.
0: Cathay 500, descend to reach 11,000 by Venus, cancel speed restriction.
4: Flight level 11, altitude 11,000 feet by Venus, cancel speed, Cathay 500.

0: プレーナー705 DD0 というワンナイナーゼロの。オレンジライナー7800、コンタクト成田タワー、118デシモ、35。
1: タワー35、ライナー7800です
0: 。ナイ。プレーナー705、リーチモナビゲーション、ディレクト、テミ、メインテン、5ターサンアンティル、テミ、クレードフォアレス、ズル、ランウェイ、34、ライトアプローチ。
2: アレテミス、メインテン、5000、クレアアイレス、ズル、ランウェイ、34、ライトアプローチ、プレーナー705。
0: キャッセイ500、ディスタメインテン、5000、メインテン、5000、アンティル、テミ、クレアドフォアレス、ズル、ランウェイ、34、ライトアプローチ。
3: 5000 for Tempest, Philly at the island, Zulu approach runway 34 right, step 8500.

0: 射程500、コンタクト成田タワー、ワンワンエイトデシモル35。
1: 11835、現在500。
0: APH584 ターンライトヘディング210。
2: APH584 ライトヘディング210。

0: AP5S4 リーチブナビゲーションディレクトセミック、メインテン5000アンテルセミック、クレードフォアレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: AP584 ダイレクトセミス、メインテイン5000アンテルセミス、クリアードアイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
0: ポニー551、リーチブナビゲーションディレクト、ジーナ、メインテイン4000アンテルジーナ、クリアード4アイレス、ランウェイ34レストアプローチ。
2: Direct, Gina is clear ILS 34 left approach 4,000 feet, which is about 5,000 feet.

0: 東京アプローチオレンジライナー448リビング278ディセント240インフォメーションノベンバ
1: ーオレンジライナー448東京アプローチエクスペクターエリスズルランウェイ34ライトアプローチ
0: エクスペクターエリスズルランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー448
1: コニー551コンタクト成田タワー118デシモ2
2: 118デシモ2コニー551ライト
1: ナイオレンジライナー448、リクレアダイレクト、タイラー、ディスターメインテンフライテル、150。
0: リクレアダイレクト、タイラー、ディセント、150、オレンジライナー448。

0: check aperture antenna 400 read ready to 290 descent to 40 information November。
1: アリンシライナー400、東京アプローチ、エスペシャレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
0: エスペシャレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: アリンシライナー400、ルイケデルクト、タイラー、ディスタメンテン、フライテル180。
0: タイラー180、ランウェイ34、ランウェイ400。

0: オレンジライナー400リクリアディレクトテミスディセンダーメインテイン5000メインテイン5000なんてるテミスクリアファイエルスズルラム34ライトアプローチ
1: テミス5000テミスクリアファイエルスズルラム34ライトアプローチ

0: FH366 DJMON ナビゲーションディレクトジーナ、メインテイン4000ナンテルジーナ、クリアファイアラストラム34ラフトアプローチ。
1: ジーナ4000クリアファイアラストラム34ラフトアプローチ、FH366。
0: FH366 and now reduce to 170.
1: Here's 170 at FH366.Confirm, Gina, mandatory 4000 effect.
0: FH366, cancel Gina restriction.
1: Thank you.
0: All Nippon 8528, contact Tower 118-2.
2: Tower 118-2, All Nippon 8528.
0: FH590, Liquid Director Big Ten, Descender maintain 11000.
3: That's a big change and 11000 for this 5900.

0: 東京アプローチです。H3H とディフェンスリーチになっております。インサイドプレス20ディフェンスリーチサイドブル150バイクリーチというインフォメーションを持ったスパイクラムへ一方ライト。
1: デスプリング H3H 東京アプローチラム34ライト XX IRS ズールラム34ライトアプローチクレアドバイアスワンプタンゴアライバル。
0: スペシャルラム34ライトクレアドバイアスワンプタンゴアライバルです。H3H

0: デスプリング838リクリアディレクトビクセンディセンダルメインテイン11000ディレクトビクセンメインテイン11000
1: デスプリング838
0: オレンジライナー120、フライヘディング170、ベクター2、テニス、ディセンダルメインテイン9000。
2: フライヘディング170、ディセンダル9000、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー336、ディセンダルメインテイン5000、メインテイン5000、なんていうテニス、クリアファイルス、ズール、ラム34、ライトアプローチ。
1: ディセンダルメインテイン5000、5000、なんていうテニス、クリアファイルス、ズール、34、ライトアプローチ、オレンジライナー336。

0: オレンジライナー120、デシャネルメインテン6000。
1: デシャネルメインテン6000、オレンジライナー120。
0: オールステーション2キャプロ、パラレルアイレスプロジェクト、ランウェイ34レフト34ライト、インプログレス。APH5970、リデュースピード210。
2: リデュースピード210、APH5970。

0: オレンジライナー120、デシタナルメインテン5000。
1: デシタナルメインテン5000、オレンジライナー120。
0: FH5970、コンタクトタワー、バンマンガイドデシマル2。
2: タワー、ワイドデシマル2、FH5970。

0: オレンジライナー120ビジュモンナビゲーションディレクトテミス maintain 5000 until テミスクリア FIRS ブルーラメ34 right approach
1: Direct Timis, maintain 5000 until Timis clear for left to the runway 34 right upload turn fine at 120.
0: This spring 838 turn right heading 200.
2: Right heading 200, yes, maintain.

0: デスプリングアイトトリーエイトサウンライトヘリング220デスタンダルメインテイン5000
1: ライトヘリング220デスタンダルメインテイン5000デスプリングアイトトリーエイト

0: UPS 版09、リクリアデルフト、ヴィーナス、ディセンダーのメインチェーン、フラットレベル150。
1: Right, direct to Venus and descend to 150 UPS 109.

0: UTS 版09、フライハリング040、ベクター2、ジーナ、ディフェンダーメインテイン、6000。
1: Alright, heading 040 down to 6000, UTS 109.

0: Good morning, Olympia and Hosero, Tokyo Approach. Expect that is Yankee Runway 16 Left Approach. Good day, Alu, that's Golf Arrival.
1: Expect that I is Yankee 16 Left Approach. Good day, Alu, that's Golf Arrival. Good morning.
0: オレンジライナー40、ウィケデルスとビーナス、ディスタメインテンフレテル150。
1: ウィケデルスとビーナス、ディスタメインテンフレテル150、オレンジライナー40。

0: オレンジライナー40、ターンレスリング320、スピード1 0 2 170の。
1: レスリング320、スピード170、オレンジライナー40。
0: AP60、ターンレスリング270。
2: Heading 270, AP620.
0: PG351, ターンレステリング。

0: オリンポン89の8コンタクトレーダー120-02。
1: 120-2オリンポン89の8。
0: コンポシャトル854、リクルディレクトブース、ディセンナルメインテイン、12000。
2: Direct to the booth, descend 12000, convert shuttle 854.
0: Orange Liner 36, descend and maintain 6000.
3: Descend 6000, original 36.

0: オレンジライナー36、フライヘディング350、ガシャトゥファイナルプロチコース、メインテイン6スタート。
1: フライヘディング350、ディセンディ6000、オレンジライナー36。
2: トスミンプロチコース、モーニング、グッド、イッチ4、ディセンディ5240。
0: スクーター884東京アプローチ、グモーニング、ランウェイ16レフト、エクスペクト ILS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クレードバイアルータス、ゴルファライバル。
2: ヤンキー16レフト、アプローチバイアルータス、see you again after。
0: スクーター884、クレードバイアルータス、ゴルファライバル。
2: クレードバイアルータス、ゴルファライバル、スクーター884。
0: スクーター884のリポート、アルティスとパッシングナウ。
2: Level
0: 261 to the A4. Scooter 884, Roger. Recreate left Venus. Descend and maintain. Flight level 200. QNH 29993.
2: Clear to Venus 6000 feet. And the QNH 29993. Flight level 200. Scooter
0: 884. Scooter 884, maintain flight level 150.
2: オレンジライナー36コンタクトレーダー120.2
1: レーダー120.2オレンジライナー36
0: オレンジコン8404ディサンドのメインテイン6スタート
1: サンドメインテイン6スタートアルファ8404

0: クーター884、リクルアドラフトブース、リサナラメインテイン、ワン、ツー、タウザン。
1: リクルアドラフトブース、リサナラメインテイン、ワン、ツー、タウザン、クーター884。

0: Tokyo Approach, Nippon 8501A, good evening, rendezvous 267, descend to reach 240Y Mama, information Fox Talk.
1: Nippon 8518, Tokyo Approach, runway 16 left, expect IRS Yankee, runway 16 left approach, cleared by a route of golf arrival.
0: Runway 16 left, expect IRS Yankee, runway 16 left approach.クリア、いやルータスゴルフアライバル、オニコン8518
1: オニコン8518なリクリアディレクト、ヴィーナス、ディサンドのメインテイン、ラルレベル150
0: ディレクト、ヴィーナス、ディセンドレベル150、オニコン8518
2: スタニア724リクエストディセン
1: スタニア724のディサンドのメインテイン、100,000
2: 100,000、スタニア724
1: 香港シャトル854、リクラディレクト、カシオ、メインテイン、1,2,000。
3: カシオ、メインテイン、1,2,000、香港シャトル、8,5。

0: キャップオートオレンジライナー12リーディングクラブ284ディセンディング240イコメントフォックスロー。
1: オレンジライナー12東京プローチ、ランウェイ16レフト、SS IRS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルバイア、ルータス、ゴルフアライバル。
0: エクスペクト IRS ヤンキー16レフト、クリアルバイア、ルータス、ゴルフアライバル、オレンジライナー12。

0: 本部シャトルライト54トラフィック12クロック7マイルサスバウンド8000クライムズ9000エアバス320
1: ご苦労シャトル54トラフィックサイ
0: ズスクーター884リクレアデレクトカシオ
2: リクレアデレクトカシオスクーター884

0: オレンジライナー、ワン、ツー、リクリア、ディレクト、ブース。
1: ディレクト、ブース、オレンジライナー、ワン、ツ
0: ー。オレンジライナー、ツー、エイト、リクリア、ディレクト、ブース。
2: ディレクト、ブース、オレンジライナー、ツー、エイト。

0: 本部シャトルライト54ターンレフトリング300エサナルメインテイン3000
1: Heading 300, descend 3000, Hong Kong Charlie 54.
0: Scooter 884, flight heading 350, left to final protocol, maintain 6000.
2: Flight heading 350, maintain flight level, maintain 6000 feet, Scooter 884.
0: Orange China 12, descend and maintain 10000.
3: Descend
0: 10000,
3: Orange China 12.
0: オレンジライナー28ディセンドのメインテイン10ターザ
4: ーディセンド10ターザーとオレンジライナー28
0: 本校シャトル854レディスプル2200ノットアーレス
1: 320ノットアーレス本校シャトル

0: 本校車道854ターン、レフテリング240、ディスターメインテン1800。
1: Same heading 240, this time between 1800 and Kershada 854.
0: Scooter 884, turn left heading 340.
2: Turn left heading 340, Scooter 84.
0: Scooter 884, stand by further distance another 7 miles.
2: Scooter

0: オレンジライナー12レイケルレクト、カシオ。
1: レクト、カシオ、オレンジライナー12。
0: ホンコンシャトー854、ファイマイソンバーディー、ターン、レフトヘディング190、クリアドフォアレス、ヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ。
2: ライミリング190、ヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ。

0: 香港車体854、コンタクト成田タワー、ワンワンエイトデシモ、スリーファイブ。
1: タワー、ワンワンエイト、スリーファイブ、香港車体854、グデイ。
0: グデイ。スクーター884、ディスタンメンテン、3000。
2: Maintain 3000 scooter 884.
0: Orange Liner 12, Distance Maintain 6000.
3: Again, 6000, Orange Liner 12.

0: arrival.
1: We just go for arrival, checking RS Yankee runway 1 left at the before.
2: Good night, 84, four miles on body, turn left, heading 190, cleared for RS Yankee runway 16 left approach.
3: Left heading 190, cleared for Yankee 16 left approach to the 184.
2: Cathay 524, redirect Venus, this time in 10 flight to 150.
1: Cathay 10-5-150, direct Venus, Cathay
2: 524. Only point 518, turn left heading 340, stand by further descent, another 100 miles.
4: Turn left heading 340, only point 8518.
2: Orange Liner 12, fly heading 340, vector 2, final approach course, reduce 02, 210 north.
5: フライヘリング340、リデュース210ノット、オレンジライナー12。
2: オレンジライナー28、ディスタメンテン6000。
6: ディセンド6000、オレンジライナー28。
2: スクーター884、コンタクト成田タワー、118デシモ35。
3: これタワー1デシモ35、スクーター84。

0: Onipoint 51, Stan Lessling 320.
1: Stan Lessling 320, Onipoint 8518.
0: Orange Liner 12, Release 02, 190.
2: Release 190, not Orange Liner 12.
0: キャンセル524、リケデルト、コペン、キャンセルコペン、オールリストリクション。
3: Back to Copen and cancel all restrictions at the 24.

0: オレンジャーのマントリクエスト180ノットというパフォーマンス。
1: 接触後に後半オレンジャーの12。
0: アファン。
1: オレンジャーのマントリラジャーメンテン180ノット。
0: 180ノット、オレンジャーのマントリ。
1: オリンポイント5-8、ターンレフティリング230。
2: ターンレフティリング230、オリンポイント5-8。

0: オレンジライナー1、2、ターン、レステリング、230。
1: レスト230、オレンジライナー1、2。
0: オレンジライナー2、8、ターン、レステリング、300。
2: レステリング、300、オレンジライナー2、8。
0: オレンジライナー1、2、6、ナイスオンバーディー、ターン、レステリング、190。クリアドファレス、ヤンキーランウェイ、16、レストアプローチ。
1: レスト190、クリアファレス、ヤンキーランウェイ、16、レストアプローチ、オレンジライナー1、2。

0: Mike, approach GP5 with you leaving Bradley Line, GP5 for the approach.
1: GP5 to Tokyo approach, expect that it's Yankee runway 16 left approach, could be a route of Golf Arrival.
0: Could be a route of Golf Arrival, so Yankee runway 16 left.
1: Orange Liner 28, turn left heading 270, descend maintain 1800.
2: Left heading 270, descend 1800, Orange Liner 28.
1: オレンジライナー1、2、コンタクト、成田タワー、ワンワイトデスモ、スリーファイブ。
3: ワンワイト、スリーファイブ、オレンジライナー、ワン、ツ
1: ー。ZP5、2、ウィケデルクト、コペン、ディスターメインテン、フライテル、ワン、ファイブ、ゼロ。
0: ディセンド、ワン、ファイブ、ゼロ。

0: GP52 ウィケダルクとカシオ。
1: カシオ GP52。Japan SM26 クリアウェザー。
0: Japan SM26 ラジャー、リージョンナビゲーションディレクトコペン。
1: ディレクトコペン、Japan SM26。
0: ベトナム310ウィケダルクとヴィーナス、ディスターメインテンフライトル150。
2: We are to Venus 235160 Vietnam 310.
0: Vietnam 310 negative altitude flight rule 150 direct Venus.
2: Venus 235160 Vietnam 310.
0: All stations Tokyo approach pilot approach runway 16 left approach right inside 400 feet MSL. Report by Airbus 320 2 minutes ago.

0: 後半ルータスゴルフアライバルルータス G アライバ
1: ルルータスゴルフアライバルルータス318
0: Thank you ジャパンネア726リカデルクとカシオ
2: リカデルクとカシオジャパンネア726
0: 7506 2リカデルクとブースディスターメインテンは

0: マレーシアン88、リスタメンテン10000、キャンセルコペン、オールリセッション。
1: リスタメンテン10000、フォローコペンリセッション、マレーシアン。キャンセルコペンリセッション、マレーシアン88。
0: マレーシアン88、アサム、キャンセルリセッション。
1: リセガコペンリセッション、マレーシアン88。
2: マネアブル、ベジェン932、ディセンディングレボー240バイママン。
0: レッドジェット932、東京アプローチ、リポート、パッシングアルチュード。
2: We are passing level 298 now with Jet
0: 932. Jet 932, Russia, expect us Yankee runway 16 left approach. Clear to be our Rutas, golf arrival.
2: Follow Rutas, golf arrival for Iraq Yankee runway 16 left with Jet 932.
0: Level 506, Wicked Rift, Casio.
3: We're clear direct to Cashew, Cebu 506.

0: デートジェット932、ウィケディレクト、ヴィーナス、リスターメインテンフライトル150。
1: This is level 150 and direct to Venus with 932 Victor Echo November Uniform Sierra.

0: ベトナム310、リスターメインテン13000。
1: リスターメインテン13000、ベトナム310。
0: ベトナム310、ウィケルクとカシオ。
1: カシオ、ベトナム310。
0: セブンファイトロ62、コンタクト東京レーダー、120、デシモル2。
2: 120、デシモル2、セブン、ファイゼロ62。
0: ベトナム310、コンタクト東京レーダー、120、デシモル2。
1: 東京レーダー、120、デシモル2、ベトナム310、ごめん。
0: トゥデイ。ベトナム318、ウィケルクト、コペン。
1: ドライトコペン、ベトナム318。

0: ベトナム 31H、リサメインテン 10,000、キャンセルコペン、オールリセーション。
1: リサメインテン 10,000、キャンセルオールリセーション、ベトナム
0: 31H。ニアポール 638H、リサメインテン、フライテル 1,800。
2: リサメインテン、フライテル 1,800、シンガポール 638。シンガポール 638、ウェブクリアウェダ。
0: シンガポール 638、ロシア、ナビジュマナビゲーション、ディレクト、ヴィーナス。
2: Direct Venus, Singapore 638.

0: シンガポール 638 VK デルクト、オープン、GDS02-270 ノットオーレス。
1: Clear direct to Copen at 270 knots or less, Singapore 638.

0: メガポール638コンタクト東京レーダー120デシマ02。
1: 120デシマ2シンガポール638。
0: This is 932, fly heading 340, vector to final approach course, descend and maintain 6000.
2: Descend 6000, heading 340, return 932.
0: Monipo 830, cancel, open restriction, descend and maintain 10,000.

0: ワニポン X512 リクエアディレクコペン、キャンセルコペン、レストリクション。
1: リクエアディレクトとコペン、コペンリストリクションズ、キャンセル、ワニポン A512。

0: モニポエーテルエイジリフェムのメインテン、ワンゼロターザンキャンセルコペン、レストリクション。
1: リフェムのメインテン、ワンゼロターザンキャンセルコペン、レストリクション。モニポエーテルエイジ。

0: モニポー A3 フェロースターヘディング340ベスタージュファイナルアプローチコースメインテン67
1: フライヘディング340モニポー A3 ド
0: ウォールステーション東京アプローチランベイ16ライトイスオープンランベイ16ライトイスオープンジャパネ67824リクティアディレクティヴィーナス実践ラノメインテン5150
2: リクティアディレクトヴィーナス実践ラノメインテンフラヴィール150ジャパネ67824
0: オールステーション東京アプローチ成田県で中内のライナー3中内のライナー3パラレルアイレスアプローチ実践ランウェイ16レフテンライトアインプログレスオールステーション東京アプローチニューキューネイク中内のライナー4中内のライナー4モニポー A08 フライヘディング010ベスタージュファイナルアプローチコース
2: フライヘディング010モニポー A08
0: モニポー8512フライヘディング340ベスタージュファイナルアプローチコースディセンドのメインテン8000
2: フライヘディング340ディセンド8000モニポー8512

0: モニポ X512 ターンレフェリン320ディセンダのメインテン3000
1: ターンレフェリン320ディセンダ3000モニポ X512
0: モニポ A30 ターンレフェリン250
2: レフェリング250オリポ A30

0: 2 東京アプローチランウェイ16リマー、クレード BR ルータースゴルファーライバ
1: ー。降ろした。
0: ベタゼ82ランウェイ16リマー、クレード BR ルータースゴルファーライバー。
1: Okay, clear 16 left for arrival and Rosta Gold yet equal to.
0: モニポ8512ターンレフィディン230ディセンダーのメンテン2800
2: ターンレフィディン230ディセンダー2800オンポ8512
0: モニポ830コンタクト成田タワー 11A デスマー35
3: はい35オレポン830

0: オニポン808レフェリング2970
1: レフェリング2970オニポン808
0: オニポン85バン2コンタクト成田タワーバンバン A ですマーク
2: 2この成田タワーバンバン8ですマーク2オニポン8512
0: タイベトで A30 東京アプローチリジュームノーマルスピードエクスペクト ILS ヤンキーランウェイ16レストアプローチクリアド BR タースオルファライバルタイベトで A30 ラジャーリクリアディレクト B ナス1007メンテン5L150
3: Direct to Venus, Ethernet, Parallel
4: 1507 Nepal Assist 784, confirm, cancel all restrictions out of Copen
0: Nepal Assist 784, cancel all restrictions over Copen
4: Cancel all restrictions over Copen, Nepal Assist 784, thank you
0: Onipo 808, descend and maintain 1800
1: リザナメンティ1800オニポン808

0: Better than A22, Victor, direct to booth.
1: Direct to booth, VSJet A22.
0: Modify the right not heading 230.
2: Left heading 230, Onipon 808.
0: Japan 6784, descend and maintain 6000.
3: Descend maintain 6000, Japan 6784.
0: Monipo 808, 5 miles from body, tariff heading 1900, clear for IRS Yankee, runway 16 left approach.
2: Left heading 1900, clear for IRS Yankee, runway 16 left approach, Monipo 808.
4: Good morning, Tokyo approach, Tokyo 808, leaving by Delta 271, descending by Delta 240, leaving Hamilton, India, descending runway 16 left approach.
0: 日本カーボ228 OK アプローチ、グモーニング、Expect IRIS Yankee Runway 16 Right Approach Clear VR Taos Golf Arrival
4: Clear VR Taos Golf Arrival Expect IRIS Yankee Runway 16 Right Approach 日本カーボ228
1: OK アプローチ、Expect Wind 600 Descent by Level 240 by Mama
0: Morning Express Wind 600 OK アプローチExpect IRS Yankee, runway 16 left approach, cleared via Lutas, golf arrival.
1: Expect IRS Yankee, runway 16 left, Lutas, golf arrival, expect with 600.
0: 日本カーゴ228, descend and maintain flight 150.
4: Descend and maintain flight 150, 日本カーゴ228.
0: モニポン808、コンタクト、成田タワー、11A-35。
2: 11A-35、モニポン808。
0: ジャパネア67824、フライヘディング330、ベクター2、ファイナルアプローチ4、メインテン6000。
3: ヘディング330、メインテン6000、ジャパネア6784。
0: オールステーションストーキーアプローチ、成田県 H29-94、29-94、インフォメーション、インディア、and パラレルアイレスアプローチ、ステーランウェイ16レフトン、ライトアインプログレス。プライベートで A30、リクリア、ディレクホーペン。
1: ディレクホーペン、プライベートで A30。
0: 日本カーゴ228、リクリア、ディレクト、ビーナス。Let's say A22, descend reach 10,000 by booth.
1: Okay, descend 10,000 by booth. Yes, yes, A22.
0: Express wing 600, descend and maintain 5,150.
1: Descend.Maintain level 150 instead wing 600.

0: private で A30 distantly 10サータンバイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: Then reach Sanabu 10,000 by Copen, cancel speed restriction, gravity A30.
0: Express wing 600, Victor direct to Venus.
1: Direct to Venus, head wing 600.
0: 日本カーゴ228、リクリアディレクトブース。
2: リクリアディレクトブース、日本カーゴ228。

0: Expressing 600, Lick your address to booth.
1: Next to booth, expressing 600.
0: 日本カーゴ228、Lick your address to Casio.
2: クリアダイレクトカシオ、日本カーゴ228。
0: 日本カーゴ202、Descend 7面、Turn Fighter 150。
2: Turn Fighter 150。
0: オールステーション東京アプローチパラレルアイレスアプローチステランベイ16レッセンライトアインプログレス

0: 日本科学ビューエイ、ディスのメンテン、ワンゼロサザン、ケネ1974。日本カゴ202リクルディレクトビーナスメンテンサドゴ150
1: ナイストビーナスメンテンサドゴ150
2: ヤッジャテイトゥトゥアプローチング10000デリカッシュ
0: ダルセン82ジャスタサースタンバーフォーディーセン
2: Again, sir, VSJ
0: 822. VSJ 822, descent, high heading is 350, vector 2, final approach course, descent of intent, 6-7.
2: Heading 350, and set to 6000, VSJ 822.

0: the best runway 16 right, your performance, the phone 36.
1: Channel 36, speed clear via Luta, go for arrival, expect us Yankee 16 right approach.
0: Luta, stop, arrival, LS Yankee, runway 16 right, the phone 36.
1: Channel 36, speed, the channel clear via Luta, go for arrival, maintain flatable 24 zone.
0: Chef
1: of 363, Rutas, Golf, Arrival, Maintain, Flatable, 240.
0: Rutas, Golf, Arrival, Maintain, Flatable, 240, 246.
1: Existing 600, Descent, Maintain, 1000.
2: Descent, Maintain, 1000, Extend, Wing, 600.
1: 日本カーゴ202、イクリアディレクトコペン、ディセノメンテン、1000、キャンセル、オールディスレクションザートコペン。ベトナム306、リポートパッシングアルキキュ
3: ー。タイベテル830、approaching 10,000。
1: ロシア、スタンバイブレイクブレイク、ベトナム306、ベトナム306、リポートアルキキューズパッシングナー。

0: はい、デルテ830、ディスのメンテン4000、メンテン210、オア、グレーター
1: 。ディメンテン4000、C210、ゲルテン、メンテン830。
0: 日本航空228、サンルシェリング340、ディスのメンテン7000。
2: セルセリング340ディステン7000日本カーゴ228
0: ベトナム306リクリディレクトコペンディステンのメンテン1033キャンセルオールディステルキャンザートコペン
3: セン10000キャンセルオールディステルキャンセルコペンナウビエナマ206
0: ハイブダシェ830コンタクト東京レーダー120-2120-2
1: タイブダシェ830グレイ
0: 日本航空228 traffic 12 o'clock 7 miles same direction leaving 5400 descending 1737
2: 日本航空228 negative contact now
0: 日本航空228 contact 東京レーダー 120-2
2: レーダー 120-2 日本航空228 good day
0: existing 600 sound of heading 330 descend maintain 6000
3: sound of heading 330 descend maintain 6000 is set wing 600
0: Chevron 363, equal to Victor Copan, maintain federal 150.
4: Confirm, there is no problem, Chevron 363.
0: Chevron 363, affirm, direct to Copan.
4: There is no problem, you take flight of 150, Chevron 363.
5: We got party, Funkago 202, just go home, no resistance, over Copan.
0: 日本航空 202, 出さ
5: かん。それでは日本航空202。

0: 日本科学ゼロティータルフテリング340。レフテ
1: リング340、日本科学のテレビアップ。
0: オールステーション早期アプローチ、インフォメーション、ジュリエティスナーカレン、成田ニューキネイチ2795、キネイチ2795。

0: インドネシア880ランヘリング010ベクタジーファイナルプローチコーメンテン10タザン
1: Flying 010, Vector to final approach, Maintain 10,000 Indonesia 880.

0: オレンジライナー230、ディセントゥーリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリセクション。
1: ディセントゥーリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリセクション、オレンジライナー230。

0: お日本 S4970 実際メンテン633 310-545-5-0 実際メンテン
1: 633
0: APS307 トキアプローチ Thank you Runway 16 Left クリアトンやルータスゴルフアライバー
1: Runway 16 Left Rutas Golf Arrival APS307 Welcome
0: AP307 and Reclear Direct Rutas Disarm Maintain Fly Arbor 150
1: Direct Rutas Fly Arbor 150 APS307